0: تعلقات کی پیش رفت کا جائزہ لیا اور دونوں ممالک کے درمیان اسٹریٹجک شراکت داری کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا. وزیراعظم مودی اور آرمینیا کے ان کے ہم منصب نکول پیشنیان نے دفاع، معیشت، دوا سازی، سائنس اور ٹیکنالوجی، ثقافت اور تعلیم سمیت مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے طور طریقوں پر بھی بات چیت کی. آج وسطی ایشیائی ملک کے اپنے دورے کے پہلے دن وزیراعظم مودی نے بشکیک میں فرینڈز آف انڈیا گروپ کے اراکین سے بھی ملاقات کی. اس موقع پر بھارت کے ساتھ مختلف شعبوں میں کام کرنے والے چار وفود موجود تھے. جمہوریہ کرغستان کے کل اپنے دورے کے آخری دن وزیراعظم مودی شنگھائی تعاون تنظیم کے 26ویں سربراہ اجلاس سے خطاب کریں گے. وزیراعظم مودی کل ازبکستان کا کامیاب دورہ مکمل کرنے کے بعد بشکیک پہنچے تھے. بھارت کی اصل جی ڈی پی میں مالی سال 2026-27 کی پہلی سہ ماہی میں 7.8% کی بڑھوتری درج کی گئی ہے. گزشتہ سال اسی سہ ماہی میں 6.9% کی بڑھوتری درج کی گئی تھی. بھارتی معیشت نے ناسازگار حالات کے باوجود ترقی کی رفتار کو برقرار رکھا ہے. نومینل جی ڈی پی میں بھی موجودہ مالی سال کی پہلی سہ ماہی میں 10.3% کا اضافہ درج کیا گیا ہے. اعداد و شمار اور پروگرام کے نفاذ کی وزارت نے آج موجودہ مالی سال میں اپریل سے جون تک کی پہلی سہ ماہی میں جی ڈی پی کے تخمینے جاری کیے ہیں. وزیراعظم نریندر مودی نے مالی سال 2026-27 کی پہلی سہ ماہی میں 7.8% کی بڑھوتری کو مثالی اور بڑا کارنامہ قرار دیا ہے. سوشل میڈیا پوسٹ میں وزیراعظم نے کہا کہ یہ کامیابی تیل کی قیمتوں کے دباؤ، سپلائی چین میں رکاوٹ اور عالمی سطح پر غیر یقینی کی صورتحال کے باوجود ملک کے عوام کی اجتماعی طاقت اور مضبوطی کی عکاسی کرتی ہے. اس دوران مرکزی وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے کہا کہ اس مضبوط کارکردگی کا سہرا ملک کے عوام اور ان کی سخت محنت کو جاتا ہے. وزیر خزانہ نے کہا کہ این ڈی اے سرکار کی جانب سے کی گئی اصلاحات اور معیشت کے مؤثر اور پائیدار انتظام کے مثبت نتائج سامنے آ رہے ہیں. خدمات کی پیداوار کے اشارے آئی ایس پی کے تحت جون 2026 کے دوران 19 میں سے 18 ذیلی شعبوں میں سالانہ بنیاد پر اضافہ درج کیا گیا ہے. 8 شعبوں میں 2 ہندسے کی شرح نمو درج کی گئی ہے. اعداد و شمار اور پروگراموں پر عمل درآمد کی وزارت کی جانب سے جاری کردہ ذیلی شعبہ جاتی عارضی آئی ایس پی اعداد و شمار کے مطابق ریئل اسٹیٹ کا شعبہ 24.7% کی شرح نمو کے ساتھ سب سے آگے رہا، جبکہ خوردہ کاروبار میں 18% کا اضافہ ہوا. تھوک کاروبار میں 15.1%، انتظامی اور معاون خدمات میں 14.4% اور آئی ٹی اور کمپیوٹر سے وابستہ خدمات میں 13.5% اضافہ ریکارڈ کیا گیا. دوسری جانب فضائی نقل و حمل واحد ذیلی شعبہ رہا جس میں کمی درج کی گئی. اس شعبے میں پچھلے سال کی اسی مدت کے مقابلے 6% کی گراوٹ درج کی گئی. آئی ایس پی ایک مقررہ بنیادی سال کے مقابلے میں باضابطہ خدمات کے شعبے کی پیداوار کے حجم میں مختصر مدت کی تبدیلیوں کو ظاہر کرتا ہے. اعداد و شمار اور پروگراموں پر عمل درآمد کی وزارت نے کہا کہ اعداد و شمار کے معیار اور دائرہ کار کا جائزہ لینے کے لیے خدمات کی پیداوار کے ماہانہ اشاریے آزمائشی بنیادوں پر جاری کیے جا رہے ہیں. سون ندی کے پانی کی تقسیم کے معاملے پر بہار اور جھارکھنڈ کے درمیان آج نئی دلی میں مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ کی موجودگی میں ایک مفاہمت نامے پر دستخط کیے گئے. اس موقع پر جھارکھنڈ کے وزیر اعلی ہیمنت سورین، بہار کے وزیر اعلی سمراٹ چودھری اور جل شکتی کے وزیر سی آر پاٹل بھی موجود تھے. وزیر داخلہ امیت شاہ نے کہا کہ بہار اور جھارکھنڈ کے درمیان اس معاہدے سے مشرقی بھارت میں لمبے عرصے سے جاری پانی کا مسئلہ حل ہو گیا ہے. انہوں نے مزید کہا کہ اس معاہدے سے بہار اور جھارکھنڈ کے دیہی علاقوں میں لاکھوں کسانوں کو آبپاشی کے لیے پانی دستیاب ہوگا. اس کے ساتھ ہی عوام کے لیے پینے کا پانی بھی فراہم کیا جا سکے گا. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے آج کہا کہ ٹیکسٹائل اور ملبوسات کا شعبہ نہ صرف بھارت کے ثقافتی ورثے کا اہم جز ہے بلکہ یہ لاکھوں لوگوں کو روزگار بھی فراہم کرتا ہے. صدر جمہوریہ آج دلی میں نیشنل انسٹیٹیوٹ آف فیشن ٹیکنالوجی نفٹ کے جلسہ تقسیم اسناد سے خطاب کر رہی تھیں. محترمہ مرمو نے طلبہ سے کہا کہ وہ ملک کے مالامال ثقافتی ورثے اور اقدار سے جڑے رہتے ہوئے عالمی نقطہ نظر کو اپنائیں. فیشن انڈسٹری میں خواتین کے بڑھتے ہوئے رول پر زور دیتے ہوئے صدر جمہوریہ نے کہا کہ تقریب میں موجود تقریباً 4000 طلبہ میں لگ بھگ 85% خواتین ہیں.
1: फैशन टेक्नोलॉजी भी ऐसा क्षेत्र है जिसमें विश्व स्तर पर भारत की भूमिका बढ़ाने को अपार संभव बनाए. आपको इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए. इस प्रयास में आप प्रण रखें कि आपकी सोच वैश्विक हो लेकिन आपकी जड़ें अपने मिट्टी की विशिष्टता और जीवन मूल्यों से जुड़े. इस